Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na ko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu me kan chobia wo. E be ko concert dia ye mia. Just a bit.

0: any more. Obi wa juma bi mo. Master ni ni ahwodi on the sa juma no. Apprentice dan ya ju ahwodi otumi de ye. E ma ho ye obi abese pen ni mo. Amen.
1: Amen.
0: Ya koma me.
2: Ase. Na so bufu kese.
0: Na so master ni bufu kese pa ya master so no. Na asem na anya so no de kra.
2: Na o ka se. Wade mpimdu ama David.
0: Na wade mpimdu ama David. Wade 10,000 ama David. Na medie.
2: Na medie.
0: Mhm.
2: Apim na wade ama me.
0: Na medie 1,000 pen wade ama me. Because oma double David gere 10 times.
1: Jesus.
0: I was David you say honor your okofo for Israel memo. Na so de ofa se se ne ho nya di nkra bio na so so na no first okoko na odi nkoni mba no na David abetwa ne ho na adwuma bi a wo ye wa fa abofra bi wa adwuma ne ho abofra ne be so adwuma ne mu pe adwuma ne egro omo ba abofra ne din abofra wa dia ne ho juo abofra wa dia ne ho juo peyin no wa adwuma ne ho no se wo mo wo din bio ite a wo ye bia be se omo obi afa obi adwuma obi afa obi so am manage bebe omo body thing say adwuma yi peja emna ma sane wo ho na adwuma ne ntumi peja

0: ọnụ David nọ sọ ọnyẹ sọ hwadwin bọ nti e ma sọ ejẹ ina sọ to ya nọ etuma nwọ David amen
1: amen
0: tọs ma me
1: na I say na I say me bọ David ma fam afasu o
0: o si ka pio wa mi kuta yi ni pio ejẹ mi kuta yi ka besa mi to na ka mi di wo David na ka all fine e ban ni ho afasu o no ho amen
1: amen
0: yeka say na yesu on Facebook live ubetuma ko papa kwami owusu ubo papa kwami owusu pe Facebook de ye wo studio ha nyina ubetuma hwe ye wo Facebook live bo papa kwami owusu
2: Jesus
0: papa ni e PAPA now de kwami owusu no atoaso near ye ye wo ha nyina ubetumi ahwe ni live
2: Jesus.
0: Amen
2: amen
0: ye wo Facebook se sia Papa Kwame Owusu. Ubo pe. Ube nye Facebook na fezi siya. Amen.
2: Amen.
0: Iti na so di David di na onye so onwa jimbone. Ba so di na kwa pe so di den. O di piano wo David. Na David ya ofan. E bani hona o teno. O wu o ho. So na onye ni hwa jimbone. Upa tu asuma me.
1: O se. Bo David afam afesu.
0: O se bini piano be wona fa afesu no ho.
1: Na David did dane na hu free nanim
0: na David hu pelo se hey ajin boni papa ya ajin wo me hu ni and he say me twane ni nsem e ji say me dey ma fa kwapo ye den e ma ni bio David ni so oko omuko ye nyina asira na na me kira wo no ah David twane ye twane ye twane ye twane ye no e abasubo bi obi di bo David
2: Jesus
0: na me ka kira wo na so na asamu ni fie na asamu ye den e ni fie but obi ko fa asem e di ma David ene me ka kire o adwuma bi a wo ye biala hwe wa no kasa ye hwe wa na mo tutu ye men soli keke en ka so bi abo abaso nti wo so ani ache
1: yes
0: obi be kun ene me ka sa asamu ni a kire o obi be ye den obi kun because the devil knew a dream boni biala o so knew a dream boni biala ma David because David some boni mu say emra na ho boni ni ba so no David ne ko bo sanku e ma so ho ye den eto no se bani san a dream boni abetwa ni trim afi awurade di na ho boni ko pa fi abese David so say ma amen
1: amen
0: men nyu obi ho a dream boni ne me ka cha dwuma biala o ye biala obi ba wo ne ase na oni majuma boa no obi betuma fo obi adjuma ono beto company ni e ba ko a nipa de wa fo na adjuma no ni nyansa na nyamisuro wo ni ma obetuma obefuma fa sa nipa so abue company branches be ye 10 men tie no wo ye so fo obi ba wo nchen na adum wo no so a oni ne nante na omo a wo na ontwe nkoformula because aduma chede no egu ahodo enye ni awo no obi ye den ewo de biela ye ni awo obenya no obi so be den ebenya obu wa nanu kasa mpukeke mpo de kasa kire obi a na nipa ne ho aye den atono na wo dia wo de wetuma bompa ya fite ne kop ma kina hwelinsi ba nipa de kai wo Jesus di mu hunta ope be hu na nipa ne ho atono ene me kaluji obi biela ene me ni obi biela kasa obi biala ho yawo ni mu ene sisan wabrabo ahon yawo to mi biala wo mu asan wabrabo se wan sisan wabrabo a esi awurade ma ahon boni be she so so no awurade san ahon boni ba be she mu ma odi edi nsem hu nye se wo yawo be ye nye se wo kumu be kum nye se wo sai wo be sai nye se wo proto ma no be proto ama no nye se uma nkrofo ekɔ buru be ma nkrofo abunu because ya ho boni tumi na abɛ mu obi tumi tan obi keke obi tumi tan obi na me ne ukasa obi tumi tan obi sa
2: na ba fm
0: nkrofo se munko wi ani keke ya ho boni ya ho boni na abɛ hyɛ mu ade biela wo ya enya de papa bia ho tia sɛ den ya ho boni na abɛ hyɛ mu
3: 0595715252 0595715252
2: 0240 84 84 83 57 0240 84 83 57 and I'll bet you have phone number 0556 17 87 92 0556 17 87 92
3: Yawa de bay. Yewo kutuba bi down.
4: Kutuba bi down.
3: Owo ufi insanwo na ba. Usi alajo janshi.
4: Yes.
3: Kutuba bi ka. Uduwa udu kutuba bi kwa fre. Ya sati anu
4: 6:30. 6:30.
3: Ni apo 8:30.
0: Baba to asuma me.
1: I say.
0: Mhm.
1: Na verse 12 no.
0: Yego.
1: Na so slow David.
0: Yego.
1: If we say.
0: Mhm.
1: Ewurade di na chi.
0: O se na fe so be slow David. Se obi a na chi kire me. A mi pese mi kuno. A ma fa jain. Ma fa pio. Se mi to dia wono. Neni peye tu ma doje. A neni en chire me. Te fe sobe slow David pa. Se ni pa ben kura ne fe wabet na min chen ye. A mi pese mi kuna enku onku onwi.